0: Дорова, Арсен, I Just Might, можакър, ки е в тех днехнов душу, пълен милански стадион Сан Сиро. Тисти, ки сте блитам, сте река да е било феноменално. Заследо съм цло коментарие код еден най-больших, трех най-больших концертов мојга лайфа, па най-больш ever and тако напрей. Иен се вода с великим веселием, де смо тут ми на антени прослонил лончък, кер смо две наши послушалки пелял на точен та концерт. Здей па тебе пелямо мед пет најбољших на лествици антенирих 30. Јусте Jack Style in Jun, Turn the Lights Off, толе е številка 5.
1: 30 највечкрат предвајаних на антени.